6:17, evo sada je upravo otkucalo. Vrijeme je da prelistamo štampu i portale, da vidimo koje su nam to vesti.